0: Dechrodd fy mab I fan yn smotio I gyd ac yn cosi'n ddibaid. Y lle cyntaf es I oedd y fferyllfa. Gallech fferyllydd gynnig cyngor cyfrinachol a thriniaeth ar gyfer llawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys brech rieir am ddim. Felly, os yw'n goslid neu'n sbotlid, gofynnwch eich fferyllydd am y gwasanaeth amwylderau cyffredin. Eich helpu chi I gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf. Chwiliwch am helpwch ni i'ch helpu chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
1: A serious injury doesn't just affect one person. It changes

0: heart attack. But it's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
1: Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio BGM. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch

Croeso! Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Efo fi Tom, a mi ydw i yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ar y pumed o fis Hydref 2006 a'r hugain yn dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch. Yn darlledu yma ar Radio Bron Glais a hefyd i lawr yn Llanelli ar Radio BGM.

Felly, be bynnag ydych chi'n neud heno yma, dwi'n gobeithio newch chi aros efo fi a mwynhau'r rhaglen sy'n gynnaf fi ar eich cyfer chi heno yma. Digon ar y ffordd. Gan gynnwys cynnion newydd, cynnion hen, rhai rhywle yn y canol ac unrhyw un o'ch ceisiad ych chi. Os fysa chi'n licio cysylltu yn yma, draw ar y wefan at iobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Neu ar y wefan at iobronglais.cymru yna fox ar y dudal ymlaen. Botwm ar y dudal ymlaen mae'n deud cysylltu efo'r studio Contact the Studio. Ond yn y cyfamser mae gennym fi gerddoriaeth ar eich cyfer chi o newis i... Cynion diweddar ein anyway. Mae'r gan cyntaf dod i chi gan Betsy yna. Mi gafodd hon i'r rhithau just dros fus yn ôl erbyn hyn. A dyma, sut hi'n fy ngharu?

y tîm yng Nghari, Beth Ziena, a'r trac yna sydd allan i chi. Mi gafodd hi ei rhyddhau ar y 14 o fis Awst 2006 ar hugain. Ie, mi gafodd hi ei rhyddhau allan ar label recordio cwrs. Bron i fi ddweud, 5 yma na wedyn, nath ymryd i fi ddweud, na, cym o'n arom. Mae gennau fi i chi nesod, e, mae hon yn un gan sycasgu, mae'n un really byr, a mi gafodd hi ei rhyddhau ar yr un un diwrnod, ond ar label unwaith. Anyway, ydy bore da, mae hon yn eitha gwahanol i'r un dych chi newydd i glywed. Wedyn, de, mae gennau fi cwpl o rei, sydd o'n i'n meddwl yn eitha chill. Na i sôn chi di bach mwy mewn 2 funud. Anyway, dyma bore da nesod gan sycasgu.

Bore da, ia, gan sycasgu allan I chi erbyn hyn, mi gafodd hi ei rhyddhau ar y 14 o fis Awst ar Label Unoes. Un nesodd e, gan Taff Rapids, cyn ar bore nôl, ydy'r un yma. Chydig bach o bluegrass I chi.

Ie, mae hwnna newydd, wel, ish i chi gan Taff Rapid, mi gafodd hi ei rhysau yn gynharach eleni ar yr album, yna, chi flwyddyn dwytha, sori, ar yr album, gynharach flwyddyn dwytha ni eisiau dweud, ar yr album Bluegrass, ar y cyntaf fis Mawrth 2005, ar hi gan mi nasa nhw rhysau unwaith to yn gynharach i chi eleni yn mis Awst yn y fan yna. Mae'r un nesaf, okay, mae gennym fi dri i chi rwan, ac o'n i'n meddwl bod hein i gyd rhyw fath o ffitio fewn i, sa chi'n gorau categoreiddio nhw, neu swn i'n gorau categoreiddio nhw. Mae debyg swn i wedi deud rhyw fath o easy listening. Mae nhw'n eitha chill, mae nhw'n eitha amlacedig, mae nhw'n eitha tipig hefyd yn sy'n maen nhw'n swnio, so o'n i'n meddwl, dach chi'n gwybod be, mae hein yn bunch efo'i gilydd, neitha da. Rhys Davies yn gynta, tri artist gwahanol gyda llaw. Rhys Davies yn gynta, gad fi gysgu.

I gysgu. Ia, hwnna gan Rhys Davies, hwnna allan I chi. Ers iddi gael ei rhyddhau ar y decfed o fis Gorffennaf 2026. Nesa, blota papur, fioch chi.

Diolch chi gan blota papur ac yn syth i fewn i ta waith y trydydd o'r cynnig o'n i'n deud ond ymwneud oedd yn ffitio'n eitha da at ei gilydd. Dyma Bryn Trillin.

Bryn Trillin Tawais oedd yr artist. Mae'r un nesaf mae'n un dwi wedi chwarae yn weddol ddiweddar, ond mae'n gymaint o diwn o'n i'n meddwl o'n i'n gorau chwarae eto. Martha Ellen. Ac Eilio.

recordio Martha Ellen, y track yna yn absolute bangar o diwn. Allan I chi ers awst y flwyddyn dwytha a recordio I Kaching. Eich chi'n gwylio amdani ag gwrando'r cynnio Martha Ellen, cys gafodd hwnna I rhythau ynghyd a canu cloch a mae'r ddau o hynna yn gynnio'n ffantastig. Un arall sy'n gynnu fi cyn I ni fynd am y cynnio newydd ar gyfer hyn yma, mae hon gan David Owain. Dyma dopamine.

Ie, mae hwnna gan David Owain, a mae hi yn newydd allan i chi, wel, weddol, anyway, mi gafodd i'r rhai o flwyddyn dwysa yn do. Wanta, mi ydyn ni'n mynd am y cynnion newydd nesa, newydd

Sugared by Yellow Brick Road gan Elton John. Mae hwnna'n banger. A Harmonia Gorfyleddus, yr awyr pop, arwyr pop o'r Llewyn Cymru ail symudiad. Efo geiriau myfyriol yn edrych yn ôl ar dor calon o'r gorffennol bell ag yn ystyried goblygiadau posib hen lwybrau'n croesi digwydd cwrdd sydd allan I chi erbyn hyn ar label Cwsh. Ar ôl iddo gynhyrchu fideo I gyd-fynd efo hen y llynedd, mae'r hyn gitarydd y band Gwilym, Rhys Grael, sydd bellach yn rhyddai cerddoriaeth o dan yr enw Shinobi, wedi creu clip hyrwyddo gwych arall ar gyfer y sengl hon. Cafodd y fideo ei ffilmio yn neuadd mynyddo mewn Llun ag ar lanar Forid ger Caernarfon. Fel yn achos holl sengla blaenorol Mel, Dion Jones o'r band Alpha sydd wedi dylunio'r gwaith celf trawiadol ar gyfer digwydd cwrdd. Felly dyma gan newydd sydd ar gael I chi hon gan May Emrys yn dechrau'r cyneuon newydd ar gyfer hen yma. Dyma digwydd cwrdd allan I chi erbyn hyn ar label Cwsh.

Dyna mi Emrys, a digwydd cwrs hwnna allan I chi erbyn hyn. Nesa draw at Fleur-de-Lys, sydd yn adeiladu ar fomentwm yr haf. Mae Fleur-de-Lys yn dychwelyd efo cotad y lai

Ei sengl newydd ar y cortio cwrs yn dilyn llwyddiant Lemonade yn gynharach eleni a chyfnod arbennig arall i'r band. Dros y misoedd dwytha mae Fleur de Lis wedi parhau i gadarnhau lle fel un o fandiau mwyaf poblogaidd a chyffroes Cymru y chafbwynt yr ha oedd ei perfformiad eiconig ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Cymru pan ymunodd prif weinidog Cymru Rhyn ap Iorwerth a'r band ar y llwyfan mewn eiliad a gafodd gryn sylw. Ac a fydd yn aros yn y co am lynyddodd I ddod. Yn dilyn momentum Lemonade, mae Cotad y Lais yn dangos y band yn parhau I wneud yr hyn y maen nhw'n gwneud ora. Yn llawn egni hyder a chymeriad, mae'r sengl newydd yn atgoffa pawb pam fod Fleur de Lis wedi datblygu cynulleidfa mor ffyddlon ledled Cymru. A mi fydrai ddalt. Rheidwch chi a poeni. Wrth i'r band adeiladu ar un o'r cyfnodau mwy allwyddiannus yn ei hanes, mae Cotad y Lais yn cynnig penod arbennig newydd arall i'r grŵp, sydd wedi mynd o nerth I nerth dros y blynyddoedd dwytha, efo'i sioea byw, poblogaidd a'i rhestr cynyddol o gyneuon sydd yn ffefrynnau gan gynulleidfaoedd. Mae Fleur de Lis yn parhau brofi pam ei bod yn un o enwau mwyaf y sîn gerddoriaeth Gymraeg. Wel, dyma gan newydd. Fleur de Lis allan I chi o'r trydydd a'r hugain o fis hydre, felly yn cael I ryddhau mewn cwbl oedd nosau ddod. Dyma Fleur de Lis a Cotad y Lais. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn I chwarae hon I chi. Dyma Fleur de Lis.

180. Dyna Fleur-de-Lis, Cota de Lais, mae hwnna allan I chi. Erbyn hyn, nacdi ddim, dydy ddim, mae hi allan I chi o'r trydydd ar hugain o fis hytref ar lapel recordia cosh ag felly allan yn fuan iawn, ffantastig o gan newydd sbon, gan Fleur-de-Lis. Reit, can newydd arall I chi nesaf hon gan Bitw. Os nad oeddech chi yn rhy hoff o sengl I weddara Bitw, wel hen dro. Deiawd ydy'r nesaf wrth I Griff ildio pennill neu ddau i'r amryddawn chwaer fawr, Mari Morgan. Does na fawr o obaith yn hon chwaith, ond o leia, mae na dan brin. Ar brawf mewn diffyg chwaith ydy'r ochr draw. Cofio bob tro efo Griff yn rhestru nad oes pob tro yn sicr sawl un. Daw Mari i'r adwy eto I godi'r canu y tro yma efo Gwion Llywelyn, sydd hefyd yn ei thanio hi ar y tabyrddau. Alex Morrison, lawr ar y gwylodion, Stephen Black ar yn saxofonio ag Clir Parry ar y botwm coch. Bitw ydy'r prosiect solog yn Griff a Barwell ac yn tabellach yng nghanol I 30 byddai'n deg I chi ddeud I bod hi'n rhen bryd iddo fo roi gorau iddi am I fysa Griff I hyn yn gytuno. Ond haws ydy gwneud na deud, felly tan I bod yn meddwl am rhywbeth gwell I wneud yn lle dyma sydd y bydd I berig. Dyma gan sydd yn newydd I chi ac yn fydd yn rhan o'r albwm ddiweddaraf Gad o Glaw fydd allan I chi o'r decfed ar hugain o fis Hytref. Yn un o albums rhataf I gael I greu yng Nghymru yn y blynyddoedd dwythaf o Griff yn mynd ati'n ddiwyd I arbed pob ceiniog a thori bob cornel wrth greu I gyfanwaith mwy a llwm hyd yma. Mae'n positif yn nadwy'r chwarae teg dydy. Mae hi yn gaddo glaw trwm iawn y marn Griff rhydrwm I unrhyw ambarel neu gan bop allu gwneud fawr dim amdano. Felly dyma gan newydd allan I chi hon yn un sydd gan Bitw ac gan dwi yn mynd I chwarae ar eich cyfar chi ydy Hendro, allan I chi gan Bitw.

Hen dro, mae hwnna yn un newydd I chi ag gan bitw allan drwy Cleptim Trep. Reit, can newydd arall, a mae hon yn sengl allan I chi, un gan Madryn ydy'r un yma, mi gafodd I'r rhetair y pumed ar hugain o fis Medi 2006 ar hugain. Dyma rhywbeth yn rhywle, mae gennau fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi'n fuan iawn hefyd, dyma rhywbeth yn rhywle.

Ia, rhywbeth yn rhywle gan y madryn allan I chi erbyn hyn. Gan I mynd nesa am gan newydd arall, mae recordia cwrs yn falch o goflwyno Cila, artist ifanc o Gaernarfon wrth I ddiryddhau sengl gyntaf gweithio allan ar y nawfed o hydref 2006 yr hugain. Daeth y gyntores 19 mlwydd oed, 4/15 ydy'r ffordd cywir o ddeud yna de, I sylw drwy hymddangosiad ar y llais 2006 yr hugain, lle naeth I fforfformiad o gan byddig dal dig ar graff fawr ar y beirniad a'r gwylwyr gan ennill tro cadar gan sylfaenydd recordio cwrs Ows Gwynedd. Wedi recordio yn stiwdio Ferlas Penrhyndeudraeth, dwi'n siŵr bod fi'n deud hynna tua 100,000 gwaith y blwyddyn. Mae gweithio allan yn cyflwyno artist ifanc cyffroes wedi ddylanwadu gan Taylor Swift a Gracie Abrams i'w chyd artist label byddig. Gyda llais arbennig a gallu naturiol I gysylltu a'i chynulleidfa, mae Ceila yn gwneud argraff gref hefo'i sengl gyntaf ac yn dangos pam ei bod yn un o'r artistiad newydd mwyaf addawol yng Nghymru. Dwi mor falch bod Ceila yn rhyddhau cerddoriaeth ei hun ar ôl ymddangos ar y llais. Mae gweithio allan yn gan sydd yn dangos I dawn ysgrifennu a'i llais pwerus a hyderus, meddwl Ows Gwynedd. Mae'r gan yma yn cael ei rhyddhau drwy recordio cwrs ar y nawfed o fis Hydref ac allan I chi ar bob prif lwyfan ffrydio. Felly, draw am y gan newydd yma allan I chi. Erbyn hyn, dyma gweithio allan hon a newydd I chi gan Cila.

dyna gweithio allan, sydd allan I chi erbyn hyn. Da ni'n mynd rwan am un sydd yn newydd ag gan Neil Rosser yn ymhon ydi Baswr Sandfield. Allan I chi erbyn hyn, mi gafodd hi ei rhithau fel sengl ar y 40 o fis Medi 2006.

Baswr Sandfield, Neil Rosser allan I chi erbyn hyn fel can newydd sydd wedi ei rhyddhau erbyn hyn. Ok, lle oeddwn ni? Mae gennym fi fwy o gynion newydd ar eich cyfar chi. Mae'n amryw wedi bod yn fy nghyrraddi yn ddiweddar iawn. Mi ydyn ni'n mynd nesaf am un sydd yn newydd gan Mali Haf. Enw hon ydy dyfreiddwyd mae hon allan I chi erbyn hyn ar lapel recordio cwrs.

Dyna Mali Haf, dyfreiddwyd. Mae hwnna fendigedig dydy, mae hwnna yn newydd ag allan I chi erbyn hyn. Ie, wedi mwynhau gwrando ar yna yn fawr iawn a mi fydd hwnna, mi fyddai'n chwarae hwnna mwy na thebyg unwaith eto wythnos nesa, nos lu nesa. Mae genna fi un arall I chi nesa hefyd. Mae hwn gan Dylan Morris ac enw hi ydy chwilio am y gan. Allan I chi erbyn hyn.

chwilio am y gan. Mae hwnna gan Dylan Morris allan I chi erbyn hyn. Mi ewn ni am gan newydd arall. Mae yna lot wedi fy nghyrraedd I dros yr wythnosau. Dwi eitha mae George Ruth yn dychwelyd efo'i ffimed album Uncanny Valley Record, lle mae un o gyfansoddwyr mwyaf unigryw Cymru yn archwilio suburbia. Bywyd domestig ar gofod anesmwyth rhwng cysur a gan sefydlogrwydd. Wrth galon y record, mae Suddenly Suburbia, can y mae Georgia yn ei disgrifio fel un sydd yn cynnwys popeth yr oeddwn yn ceisio I ddeud ar y record hon, Eglura Georgia. Mae'r gymysgedd anrhefnus o gysur ag apocalypse o eocrwydd a hynny'n gyfniawnder a chariad. Mi roeddwn am i'r prif lais adlewyrchu Scott Walker, a mi roeddwn I wrth fy modd yn canu y llinell a And who cares if the rapture comes at noon? Mae'r gan Dalma Alma yn y record yn ystod, cafodd I recordio yn ystod un sesiwn recordio a mae'n datgelu ochr arall I o'n canu falu. Roedd fy merch Alma yn fach iawn pan gychwynon I weithio ar yr album, felly fe ddath hefo fi i'r holl sesiwn a recordio a roeddwn I eisiau ysgrifennu can iddi. Mi roeddwn I yn meddwl am yr holl ganeuon mawr Rhiannti Blentyn fel Forever Young gan Bob Dylan ac yn meddwl lle ar wyneb y ddaear I gychwyn cyfleu popeth roeddwn I eisiau ddeud wrthi. Ac yna un diwrnod fe glywes I fy hun yn deud fi dal ma Alma sa'n mynd I unrhyw le pan oedd hi'n crio. Ac fe dyfodd y gan o'r higwn bach mewnol hyfryd yna. Roeddwn I am i'r band swnio fel Lou Reed. Felly dyma gan newydd George Ruth, dyma Dalma Alma. Mae hon allan I chi erbyn hyn, a mae hon fel ni ddweud gan George Ruth.

Ia, yeah, newydd I chi gan Georgia Rws, fi Dalma Alma. Mae hwnna allan I chi erbyn hyn. Dalma Alma oedd y gan yna gan Georgia Rws. Da ni'n mynd draw nesa. A mae fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma, pumed o fis Hydref 2006. Mae'r gan hyn yma yn dod ato chi ymwreiddiol fel can gan Dan Hill. Mae hynny'n gafodd ei ysgrifennu yn ôl yn 1973 a wedyn I rhyddhau yn 1977 yng Nghanada yn yr Unol Daliaethau, wedyn yn 78 yn Ewrop ag Australia. Mae yna cwpl o fersiynau eraill wedi ei gwneud ohoni gan artistiad eraill hefyd yn ôl be o'n i'n weld yn y fan hyn fel y syngl gan Mark Gray a Tammy Wynette. Wan ta, mae y gan yma yn un o'r enw Sometimes When We Touch. Mae'n valed. Gafodd ei ysgrifennu gan Dan Hill ar gyfer ei album Longer Fuse. A mae gafodd ei ysgrifennu gan Hill a Barry Mann. Hill nath ysgrifennu y geiriau a nath Mann ysgrifennu y gerddoriaeth. Wan ta, mae hon yn un sydd wedi chyfieithu fewn I Gymraeg gan Wyn Ashton. Wel, mae'r fersiwn Gymraeg yma'n un wedi fforfformio fodd bynnag gan Wyn Ashton. Felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma gyfynnu os oes cariad sydd y fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Dan Hill, Sometimes When We Touch.

0: Gofyn ni os oes cariad Wyn Ashton yn y fan yna. Hwna'n fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Sometimes When We Touch.
1: And I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie.
0: A hwnna di'r fersiwn wreiddiol yn y fan yna. Hwnna gan Dan Hill. Dach chi'n gwybod be de? Cyfer eitha dad ydi chwarae teg.
1: I wanna hold you till I die. Till we both break down and cry.
0: A dyna chi y fersiwn wreiddiol yn y fan yna fel ni ddeud hwnna gan Dan Hill.
1: Hearing me to die.
0: Dach chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais efo fi Tom. Dwi yma hefo chi tan ddeg o'r gloch heno yma. Mwy o gynnion newydd ar eich cyfarchion. Dim rhyw lawer i fod yn deg. Mi ydym ni mwy neu lai wedi cyrraedd diwedd y cynnion newydd. Ni ddim yn bell off, anyway. Oherwydd mi nath na gwpl fy nghyrraedd i dros yr wythnos dwytha. Mi ydych chi wedi clywed am ryw o'r rheini. Mae wedi bod yn weddol dawel i gyd pan ydych chi'n cymharu fo hefo sut mae wedi bod yn gynharach y flwyddyn yma. So ni'n mynd ei tawel ar y cyfan, ond i gymharu efo sut mae wedi bod yn gynharach y flwyddyn yma. Mae wedi bod yn harol dawel, achos mae wedi bod yn eitha nuts y flwyddyn yma i gyd fe gilydd yn dydi. Felly, ia, gan arall oedd genna fi ar eich cyfarchu, oedd yn un newydd, dwi'n trio ffeindio i'r rwan. Mae wedi mynd oedd i ar yn sgrini. Fodd bynnag, ynddo, os ydych chi eisiau cysylltu efo fi hyn yma, os ydych chi eisiau amon unrhyw gais, unrhyw neges, os ydych chi eisiau gofyn am ryw gan arbennig, mi fedrwch chi wneud hynny draw ar y wefan radiobronglais.cymru ar y dudalen blaen, mae'n o fotwm sydd yn deud cysylltu efo'r stiwdio. Os amonwch chi eich neges yn y fan yna, mi fydd ni'n dod yn syth drwadd ato fi yn fan hyn yn y stiwdio. Mi fyddai fwy na digon hapus chwarae unrhyw gais ar eich cyfarchu. Ac neu os ydych chi ddim, de, os ydych chi jyst eisiau eistedd nôl a mwynhau y dewis sydd gennaf fi ar eich cyfarchu yn barod, mae'n groeso mawr i chi wneud hynny hefyd, os ydy well gennych chi wneud hynny. Felly, mi ewn ni am gan i chi nesa sydd yn eitha diweddar, pan dwi'n ei ffindio yma nyn, ac gan sydd gennaf fi ar eich cyfarchu nesa, o, oh, mae'r bwyt yma, mae bob dim yn mynd chydig bach ar chwal yma nyn, dydy. Be sy'n digwydd pan ydych chi'n clicio ffwrw rhywbeth? A wedyn trio wneud o tra ydych chi siarad, eh? Disaster. Mae'r un sy'n gennaf fi i chi nesaf. Ni'n gan yr anghysur, dyma un.

Cymru, USA ag Meinir Gwilym yn perfformio yn yna absolute bangar clasur o gan Fantastic. Dwi mor hapus yn gwrando ar un yna, achos mae wedi bod yn eitha hir, dwi'n meddwl es i fi glywed ar un yna, mae'n teimlo felly, anyway. Cymru, USA, wrth gwrs, de, mae hwnna mynd ar un ôl oes gan Meinir Gwilym, 2014. Nuts. Ond mae yna gynnion erith, wrth gwrs, gan Meinir Gwilym mynd ar un ôl i fatha 2002, a wedyn o gynnion ni rei fwy diweddar doedd, cwpl o fynyddoedd yn ôl, mi nath Meinir Gwilym a Bwncath rhythau gyrru ni mlaen. Be arall gafon ni gan Meinir Gwilym yn eitha diweddar? Trio cofio rhan. Dwi'n meddwl o'na o'n ein arall doedd. O'na rhywbeth byw efo allan diweddar? Dwi'n trio cofio. Ia, dwi'n cofio top y men o'n rhaid i fi edrych rhywbryd. Ond, ia, anyway, Meinir Gwilym o'na Cymru USA. Da chi gwybod, dwi'n meddwl bod hwnna'n un o'r eina lle mae lot o bobl yn apod i. Os da chi sôn amdan Meinir Gwilym, mae hwnna'n debyg yn un mae bobl yn ei gofio yn eitha aml. OK, am bod ni wedi cyrraedd diwedd y cynnion newydd, ynddo, ers, wel, cyn y gan yna. Mi fedrwch chwarae cwpl o gynnion sy'n mymryn bach yn hun i chi. Mae'r un nesaf yma gan Geraint Griffiths.

Dyna Geraint Griffiths a Dilyn y Peipar, hwnna oedd hi ar Madras. Mae hynny'n mynd I ni nôl I 1984. Mae hwn actually yn album sy'n gynnu ni atro ar feinol. Fe rhaid I fi chwarae rhywbryd ar y sioe ar record yn bydd. Fe rhaid I fi wneud hynna rhywbryd. Neud sioe oedd hi ar feinol record, ond penod ar sioe Gymraeg. Dwi'n siŵr fe yna'n challenge. Achos dwi'n gofio nath o'n I wneud ar gyfer sioe brecwest yma'n un rhywbryd. Ac oedd na dri o'n ni ag hyd yn oed hynny. Oedd hynna ddipyn o gêm da eith cael bob dim di leinio fyny. Da ni'n cael un hawdd dyddi yma ar y radio hefo cyfrifiaduron. Yes, gobi gymaru fe sydd oedd I stalwm, da chi'n gwybod, cyn fy oes I ar y radio wrth gwrs yn bell cyn hynny, ond dyna pam dwi'n eitha licio fe unol, actually. Wbeth eitha gwahanol, eitha cool, a dwi'n licio cael y gerddoriaeth yna yn ffisegol, mae o'n eitha gwahanol. Ok, mae hon yn gan dwi'n mynd I gallu stopio gwrando ni wrth gwrs yma. Dwi'n gwybod pam, ond mae hi, dyma Hugh Chiswell, Gadael y Pytawe.

gadael Abertawe. Dyna hi'w Chiswell, mae hwnna yn un sydd just, dwi'm yn gwybod beth ydy, ond mae'r gan yna yn un lle o'n i'n canu hefo'i yn y car ar y ffordd yma, actually, achos nes i roi ti mlaen ac yn fel, a, ti'n gwybod mae hwnna yn gymaint o tiwn. A mae hi hefyd, ynddo. Reit, mi ydy ni'n mynd rwan am un gan bwncath, mae hwn hefyd, ynddo, yn andros o tiwn sydd o, dyn nhw'n yma.

Dwi jyst yn lyfio hwnna. Mae gan Bwncath wrth gwrs a dyna sydd o. O, mae hi yn ffantastig. Mae yna rhywbeth amdano gan yna. Mae o'n neud i fi wenu fel lot o ganeuon Bwncath. Ond, ia, mae hwnna yn enwedig. Mae jyst yn neud i chi deimlo ychyd bach yn well. Dwi'n gwybod sut i ddisgrifio fo. Ond mae jyst yn... Ond fel na mae lot o ganeuon Bwncath, chwarae teg.

Tito Thomas Las, mei gwynedd, o mae'n neud i fi feddwl o y Tour de France, ynddo, Geraint Thomas. Bang ar o gan, dyna mei gwynedd. Nesa, dyna ni'n mynd draw am un gan Edward H. Davies, a mae hon oedd ar Plant y Fflam, felly mae'n sort of rhan o'r stori nad ych chi'n gael drwy gydol yr album Plant y Fflam, ond mae'n ganda, felly ni'n meddwl pan lai, dyma Edward H. Davies ag Castell y Blaidd.

Edward H. Davis, Castell y Blaidd. Ac yn syth i fewn i Caryl Parry-Jones, efo Ail Violin.

0: Ie, dyna Caryl Parry Jones ac Ail Feilin. Y gân ola ar y sioe hen ymar y pumed o fis Hydref 2006 yr ugain. Ac un can sy'n gynnu fi gloi yr haglen hen yma mahono gan Mari Fychan.
1: Dwi am roi'r ffidil yn y to.
0: Mi fydd y sioe yma'n cael ei ailddarlledu nos Sadwrn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Mi fydda i yn ôl wythnos nesa, nos Lu nesa 8 o gloch tan 10. Ond am y tro dwi'n gadael chi efo ar fy ffordd gan Mari Fychan. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando hyn yma. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesa, nos Lu nesa ar gyfer y bennod nesa'r sioe Gymraeg yma, radio Bronglais. Ond am y tro, diolch i chi am wrando.